I evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge, i evo lopta se dokontrola do Rude, Ruda predire PBK-u, prešeli jednoga, drugoga, centar šut, direktno na Jožu, Joža skače, puca s glavom, i gol, gol, pa gol!

i evo nekakva gužva na sredini terena, lopta se premjeća od noga do noge i evo lopta se dokuturala do Rude. Ruda predire PBK-u, prešelje jednoga, drugoga, centar šutu, tri nekto na Jožu. Joža skače, puca s glavom i gol, gol, pa gol Stativa! Rezultatu i o zagorskom športu, a i šire, posluhnite vezda u emisiji trejte polovreme na 97.9 MHz.